0: Zosmi minjenih dniach ve Łužicy temperatury nad 40 stopnimi kutku namierili, a to je zawierna zapiska do wiedrowie proteki hudne. Diana Fruczyc-Krymichowa je také horcoče przewiedła eksperiment. Jak so čopvota na mjaso vuskutkuje, gdyż je prawie netransportuješ.
1: Připudnica pomału přičeša je po takim krótko do 12, a živé slibro, ja raz poladam, pokaza 28 stopňov kotku, a ja pojedu si nitko nakupić. Dojeva sem si na parkovanišću Kaminskej kupnice z vulkim modrym E. Ja so vobladuju žaden blečk nekajkeho kutka, potek im stupju so nedom jole do prinie haski, šako čaka na mnie fachova předavarka za mjaso, Kristina Domašcina z Znovaslic.
2: Nie Domašcina pola vaša rýne kvôdno, a vaše vukvadne vlido je polne mjasa nakvadžene ve přikotrých temperatúrach dobyče voto skvadovač.
3: Мы складываем наше мясо с едином и двумя стопнами.
2: Как густо добить, чтобы ты еще купцу на то скетчмит, звони, не спрошу, ты еще не кодженский рычаз доджержа?
3: Мы тоже с нашим купцам поедем, за уны некие пчетинных температур, за уны найлепее, я не кодженскую тугу особу моя, а вот не дом все текну в ауче, да таки тугу, а жанны дуе пуче, я ценю, что экстра не езжаще, за уны руну смупан, думаю, да за то.
2: A ja bo rade startoval môj experiment, kniňi domáčcina, ja bo si rade dvaj puntaj hake Petra sikanom jasa po vás kázala, do dveju pakčíkov prošu, jen do Kodžinskej tože a jen tak do Kofóma.
3: To už môžem zvrcať nekaj.
4: Co? Prošu, Jana.
3: Prošu, nedom za tobou ešte do zemnej? Ničo nestane.
2: Ja to štím, čakuj, kniňi domáčcina. Bože, my mieči sa rejne.
1: Ja som čipnáka čopová, auče bude. Auče, pečo štocí. Ja, nikto tom prini pakčik do toše. No a tom tamu nja neke vostanju ležo. A nitko dojedu se dalše ekspertce. To je Rafaela Vičazova v Radvorju. Ona je fachuča za zaživinje. Z nej chcu nitko voproče prekontrolovač, što čopvota se s mjasom čini.
2: Kni Vičazova, vodajče prošu za zapožđenje. Ja coch pred 20 menšinami znošivaj mi boč. Ja pasem še skoku tankovač bova. Na kmene podvožki votedač. Ha si frizerski termin učinč. Ničo zazvo.
5: Hej Diana, to je runde to, što ešte nese treba odjenca po tih temperaturu šince s tvojim jasom. Dokiš, jo kužle spiešne puč zase do kvudženja jara važne.
2: Máte taký termometr, Jole, a chceme ju merič. Po takým uteknemu nekaj do to prinopakčíka, tým termometr nuc, a što tu nekaj praje, to tým kvudžene.
5: Když mu to kvíkujú, držimo, mu vidimo, musíme ju nekak po 8 stopenu. Što ješ jo absolut zain, krutki čas, okej.
2: Okay. A nekaj teknemo jemo ten aparáčik do to tamo nuc? No, to čo, to tazno hore jeđe, jo, ja vidžu.
5: Celé praje, jo, ja nedom tešno rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, když mo jo kus dočaknemo, o musmo po 18 stupeno, 10 stupeno jac. Ha, to jo vizo za tajke sikane mjasa, ale tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterie vujja, mikroorganisme, kotrež tibi bon vizo muža tež problemu ščinč. Also ja ma prajem te najznači, še je su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, todla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjasa kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dohodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjasa prošu dženca išče zješt, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepiče ne. So jen si voproče žane korošče s tim nehojve.
2: A što ješ Janike si so budomoj sam jo, račo pši takých hodcech temperaturach so mjasa zdač, a skire nekajke zeleninove puno je spšihotovač.
5: Tomu môžu jenaž priuosovať.
2: A netko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fruczyc-Krymichowa je po takým prevedva minulých horcich dňach experiment, kak so čopvota na mjasovú skutkuje, když je práve netransportuješ.

A za srpsku hudbu so tež vusevanski čas čim spešnejša minje. Tuta titule, čem se hano išče na nas čakaja. Što vieš, što budže, spiva Jörg Weißelberg. Vostaj mi je, prosi Veronika Kalinučcina. A hajšak, hajšak, tak reka titul Marka Smoe. A netko je najpred raz Olivia Dean na reče.

0: Joania Dostacz. Na zarjadowanie z ministrom Schusterom je vesna skupina CDU przeprosiła, a 5 000 zajmowanych, tyž z okolnych gminu je přišło. Mustwo Peter Klucz z Emu Schustric a Benediktom Šotu je čeravšu ceču staciu zatkula bičtury dobyło. Nimale po odžinu trajacom finalu so přesadžiš u ceči sačbe přečivo cuki serbska Rakita. Doroma docina če mustvo bi na svedženišću sričveski rawo. Moto čera biše modro-červene bive, vjacori mijahu lipove vopješka na drastach a pomalovane lica ze serbskimi barbami. Přišodne tydžin je moda žuma potom konjecach. A to bišu naše povješće, kiš namakače tiš na internetnih stronach a darmotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca pomročene je nož zredka slunca uladame, mročele nesu tešišče nešto dešča sobu a te abo tamne rimanje, a to šo dženca při maksimalnje 26 stopnjach.
2: Keď bu jeden vyskač stý, a to na až 4 smier zorielc mies ciroškom drežene sever a hermstofom, tam ste potekim jeden vyskač na autoroze.
1: Serbski rozvoz.

0: Naših bojosčach, z četorunje jižo svišeli, 5 jezorov bučera ve Vožijski jezorinje zjazane, vulki hok a tok, bet tam namestnje, a mes kupacimi a politikarimi, betiš Jakub Vočar z kameru za nemski televizijne magazin MDR Sachsen Spiegelbodla, a za nas serbsce šo zima.
1: Zdokonjane je po 5-30 letach sušitke 5 vulki Vožijske jezore, Vožijske jezorine, mesovu zvijazane,

0: minenih dniach we Łužicy temperatury na 40 stopni mikutku namierili, to je zawierno zapiska do wedrowie protiki hodne. Jana Fročec z Grimichowa je dajke horcoče przebydła eksperiment. Jak so čopvota na mjaso vuskutkuje, když je pravi netransportuješ.
1: Připodnica pomalu přičeša je po takým krutko do 12, a živé slibro, ja raz poladam, pokaza 28 stopni v kutku, a ja pojedu si nitko nakupič. Dojela sem si na parkovanišću kamenske kupnice s vulkim modrym E. Ja so vobladuju žaden blečk nekajkého kutka, potekim stupju so nedom jole do prinie haski, šako čaka na mnie fachová předavárka za mjaso, Kristina Domašcina ze Znovaslic.
2: Nie domašcina pola vaša rejne kvodno, a vaše vukvadne vlido je polne mjaso nakvađene, ve pri kotrých temperaturách dobiču vo to skvadovač.
3: Мы складываем наше мясо с одним и двумя стопнями.
2: А как густо добить, чтобы ты еще купцу на то скетчмить, за вони не спрошу, ты еще не кодженский рычаз доджержа?
3: Мы то шедем нашим купцам, поедем, за вони некая пшетина в температура, за вони найлепее я на кодженскую тубу особу моя, а вот не там все текну в ауче на таке тубу, а жанна дуе пуче, я ценю, что экстра не езжаще, за на гунду смупу, думаю, что то...
2: A ja bo rade startoval môj experiment, kniny domáčcina, ja bo si rade dvaj puntaj hake Petra sika na mjasa po vás kázala, do dveju pakčíkov prošu, jen do kodžinskej tože a jen tak do kofúma.
3: To už môžem zvrcať nekaj.
4: To, prošu ja Prošu, nedom za tobou ještím do zemnej? Ničo nestane.
2: Ja to štím, čakujem kniny domáčcina, bože, my mieči sa rejne.
1: Ja som čím taká čopová, auče bude. Auče, pečo štoci. Ja, nikt tom prini pakčik dotoše. To a tam tam u nja nieke vostane uležo. A nitko dojedu se dalše ekspertce. To je Rafaela Vičazova v Radvorju. Ona je fachuča za zaživinje. Z nej chcú nitko voproče prekontrolovač, što čopvota se s mjasom čini.
2: Kni Vičazova, vodajče prošu za zapožđenje. Ja coch pred 20 menšinami znošivaj mi boč. Ja pasnes še skuku tankovač bova. Na kmene podvožki vodedač. Hasi frizirski termin učinč. Ničo zazvo.
5: Hej Diana, to je rune to, što ešte nese treba odženca po tých temperatúru šince s tvojim jasom. Dokiš, jo kujšle spiešne púč zase do kvudženia jara vážne.
2: Máte taký termometr, Jole, a chceme ju nu meriť. Po taký mu teknemo je nekaj do to prinopakčíka, tu termometr nuc, a što tu nekaj praje, to tu kvudžene.
5: Když mu to kvíkujú, držimo, mu vidimo, musmo ju nekak po 8 stopenu. Što je še absolut zain, krutki čas, okej.
2: Okay. A nekaj teknemo jemo tun aparatčik do to tamo nuc? No, to ta zno hore jeđu, jo ja vidžu.
5: Cele praje, jo je nedom tešnu rožde vidži, ta temperatura stupa, ha, když mo jo kus dočaknemo, omu smo po 18 stopenu, 10 stopenu jac. Ha, to je vizo za dajke sikane mjasa, ali tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupvotu fatalne. No, also tam so nidom bakterije vujja, mikroorganisme, kotrež tebi pon vizo muža tež problemu ščinč. Mm-hmm. Also jema prajem te najznačiše, su te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, dodla, jo to cele važne. So je nitko, když jen mjaso kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, ha tute potom tež dodla, tak spišne, kajž možno zje. To reka, sikane mjaso prošu dženca išče zješ, ha tež po tih temperaturu nic sire, also šepičene. So jen si voprodže žane korošče s tým nehojve.
2: A što šiani, kisi so budomoj sam jo, radšo při takých hodcach temperaturách so mjasa zdač a skýre nekajke zeleninové ponoje spřihotovač.
5: Tomu môžu jenaž priuosovač.
2: A netko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fročec z Grimichowa je v Horcoče zajšvitlžen vševedva experiment, kak so čopvota na mjaso vúskutkuje, když je prave netransportuješ.

Ale ferie teke saska muzika. Uwabne leše to je jeden text ved Julia Kocha, a ten jo as komponirovala Oksana Weingart, muzikarka komponistka z Dresdžan, ja mi slušamo ho pone Geralda Schena.

Na duikem zajčuvet dobrio uga gest, koulažo živiš naščosto, živiš a živiš aset, zagmenuan žil Frankina. Srejš 16. stoleša, jo to bila ta nivěča jas, v těch stronach a venajo sušala do kloštarja dobre uga.

Žin sajšne dobre uk gestkou jo rezultat teritorialnej reformy živišnašče 150. Lice rovnoš stej se zjadne šiwe, želi obe geografiski do žin sajšnego zeleznicova cera. Per reformacii jo z kloštarja nastav grot, a cerkvia jo njendo grorova cerkvia. Južo v niegašnem kloštarju su grali na orgelach z leta 1556 ten instrument nie se pak zachował. Predne novotvarion orgele su nastali ve 17. stoliču, dalšne ve 18. stoliču, teke tej obi instrumenta nie ste se pak zachowały. V 1873 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvarila žinsačno orgele.